Welcome to EBS 위대한 수험 Great Minds よろしくお願いします。私は、日本から来た、中央大学の山田と申します。今日は最後の回ですが、まあ、恋愛の衰退とバーチャル関係というお話をしてみたいと思います。つまりですね、日本は結婚が少なくなるっていうふうに言いましたけども、それと同時に恋人を持っている人の数もどんどん少なくなってるんです。国の社会保障人口問題研究所っていうのは、だいたい5年に一度、結婚してない人に恋人がいますかっていう調査をしてます。で、2005年には男性で恋人ありっていう人は 27.2%、 女性は 36.7%。 2年前、2021年に調査をしたところ、恋人がいるっていう男性は 21.1%。 つまり男性の5人に4人は恋人がいない。で、女性の場合は、27.0%、 女性も4人に3人は恋人がいないまで少なくなってしまったんです。で、日本性教育協会というところが、大学生高校生に対して、まあ、どれぐらいの人が性体験でセックスの経験があるかっていうのを調査をしています。例えば2003年ぐらいの段階だと、大学生の男女とも 62% から 3%。 最新の調査は2017年なんですけども、最近は減ってしまって、男性で 46%、 女性で 36% と、まあ、半分以上の大学生は、男性においても半分以上の大学生は、これもまたイギリスで発表したところ、イギリスの人は

嘘ついてるんだろうっていうふうに言ってますが、でも着実にここ今世紀に入ってからこの20年の間で恋愛や性関係に関する関心っていうのはどんどん低下してるんですよ。まあ、あとは結婚しても一緒で、いわゆるセックスレス夫婦が日本でも問題になっています。国も調査するんですからね、セックスレスの18歳から49歳までの 50% 以上、 58% がセックスレス。60、70の夫婦じゃなくて、まさに現役で子供を、産むことができるような夫婦の2組に1組はセックスレスだっていうことですよね。で、実は私の関心はですね、まあ結婚相手、配偶でも恋人でもいいんですけれども、まあ大体親密な関係、性的関係だけではなくて、愛情ある関係っていうのがだんだん、持つ人が少なくなってるわけです。まあ恋人が少なくなっている、配偶者が少なくなっている。じゃあそういう人たちはどこで親しさっていう感情を満足させているのかっていうのが最近の私の関心で、それを調べています。さらに先ほども非正規雇用の話をしましたけれども、キャリアで正社員でやってる人たちは、頑張ればどんどん収入が上がるっていう希望を持てますよね。だけど非正規社員のアルバイトの人はいくら頑張ったって、収入が上がるわけではないし、評価されるわけではないし、いつ首を向けられちゃうかわからない。じゃあそういう人はいわゆるやりがい、生きがいっていうのをどこに求めてるんだろうか。現実でなかなか希望が持てない、現実で仕事で上に、活躍できない、現実に、彼氏や彼女を持って結婚して豊かな生活を築けないっていう人々は、バーチャル世界に救いを求めているんではないかと私は思って調査を始めたんですね。まあ、家族から行きましょう。私は家族っていうのは自分を大切にし、自分を必要だと思う関係を家族だと思っています。まあ、人間はそういう、いてくれていいなとか、大切にされたなっていったような体験を糧に生きていくんだと思います。まあ、昔はというか、恋人がいたり結婚したりしている人は恋人や結婚相手を大切な相手だと思って、自分を必要な人だと思って、いいんですけれども、現実に配偶者がいなかったり恋人がいなかったり人がこれだけ増えているというので、私30年ぐらい前にペット家族っていう概念を、作ったんですね。つまりペットの方を、ペットとの間に家族のような関係を作っている人たちが増えているんじゃないか。ある独身男性で、猫ちゃんを飼っている独身男性の話を聞いた時、印象的だったのは、女の人は裏切る、ペットは裏切らないっていうふうに言ったわけです。つまり現実に人間関係を作るよりも、ペットとの関係の方がずっと自分が安心していられるみたいなところがある。去年も調査したんですけども、一番、一緒にいてリラックスできる相手は誰ですか？もちろん家族がいて仲がいい人は配偶者とか答えるわけですね。もちろん親と同居している人が多いので、親って独身者でも親がいる人は親って答えるんですけども、やっぱりペットっていう人も結構いましたね。特に夫婦仲が悪い妻ですよね、女性の方はペットと一緒にいる時が一番リラックスできますっていうふうに答える割合の人が多かったし、
日本では最近推しとか言うんですけども、アイドルとかアスリートとかアニメのキャラクターとかにキュンとなる人も増えているわけですよね。つまり自分が大切にしたかったり、ロマンティックに、キュンとなるのはリアルな人間じゃなくって、バーチャルなところにいる。もちろんアイドルとかアスリートはバーチャルではないですけども、こっちから向こうから大切にしてもらってるわけじゃないですからね。で、さらに、もちろん人間っていうのは、いろんな自分の、思ったことを話したり、楽しいことを話したり、こんなことあったよとかいうふうに話したい欲求があるわけですよね。で、それを、通常は恋人とか配偶者の間で、今日こんなことがあったんだって話して楽しんでるんですけども、じゃあ彼女彼氏や配偶者がいない人はどうするかっていうと、お金を払ってそれを実現できる場が日本ではたくさんあるわけです。私この前50代独身一人暮らし男性の人にインタビューしたんですけども、そういう話どこにしますかって言ったら、スナックに行ってスナックのママと楽しくおしゃべりをするのが楽しみだとか答えてましたし、あと日本ではキャバクラっていうのがあるのはご存知でしょうかね。お金を払えば一緒にお酒を飲んで楽しく話をしてくれる人がというような商売があるっていうことですよね。今日俺こんなことをやったんだいとか、俺偉いだろうとか、そういうようなことを、キャバクラのお姉様方から、言われて楽しんで、満足して帰っている。っていうことですよね。夫婦とか恋人で満足させるような親密性というのを疑似的なものとして体験して満足する人がどうも増えてきたらしい。もう疑似と言えるかどうかっていうことですね。多分仕事の面でも一緒だと思うんですよ。失業してる人とかフリーターの人とか、引きこもりの人もそうですけども、アルバイトしかしてない人はいくら一生懸命頑張ったってあまり褒めてくれない仕事が増えてきちゃったわけですよね。いわゆる日本ではパチンコっていうのがご存知ですかね。もう全国津々浦々にパチンコがあって、そこで遊ぶ技術を磨くとたまに当たりが出て、すごく、自分がすごいことを達成したような気分になる。仕事じゃないけど。で、それが多分今若い人では、ゲームとかになってるんだと思います。いくら仕事で一生懸命頑張ったって一番になれないけど、ゲームをやればとりあえずクリアできるでしょ。 そしてネットに投稿すればすごいとか言われるわけじゃないですか。人間って努力を報われないとなかなか希望を持って生きてこれないわけですよ。でも現実の世界で努力してもなかなか結婚できない、努力しても、ちゃんとした仕事で評価されないとなると、バーチャルな世界に努力を報われるようなものを求めてしまう。世界の主要国で犯罪率が、低いのは、私はパチンコやゲームやオタクやアイドルのおかげだと思っています。これも調査をしますと、アニメやゲームのキャラクターに恋をしてしまうっていう人は女性に多くて、結婚してない女性の12%、アイドルやタレントに恋をしてしまうっていうのは結婚してない女性の16%はそう思うわけで、この男性はキャバクラとかメイドキャフェに行く人っていうのはやはり2割近くいるわけですね。で、今それが実は中高年化してるんですよ。私の同僚で、いわゆるアイドルのファンの研究をしている彼によると、今
アイドルファンの中高年化が起こってるっていうんですよ。中年の独身者が増えてるので、握手会に行ったり、コンサートに足しげく通うのは30代40代になっているらしい。まあだから日本っていうのはもう不思議な国で、経済成長もせずに給料もここ30年間上がってない、むしろ、ここ数年間で下がってるんですよね、物価が上がってる分。だ将来に、なかなか希望が持てない、結婚して豊かな生活という希望は持てないけれども、革命もどころか暴動も起こらないし、デモも起こらない、すごくおとなしい、特に若者はおとなしくなっている社会っていうのは、私はどうもばあちゃんな世界で満足する人が増えているかな、だからと思っています。だからゲーム産業とかアニメ産業っていうのは日本の輸出産業なんのも分かります。それは何千万人もいる独身の人たちがそういうものに惹かれるから、そういうものにすごく、ものを作り出す技術に長けているんだと思います。まあ、つまり若者は結婚しなくても恋人がいなくても、それなりに幸福に生活ができている。最近は VR みたいに、VR という技術ができたおかげで、もしかしたら現実に何かするよりも VR で楽しんだ方が楽しいっていう人がどんどん増えてくるかもしれない。もしかしたらそういう人たちと一緒に日本は緩やかに幸せなまま衰退していく可能性はあるんではないかと思っています。で、まあ、韓国でもどうなんでしょうね。配偶者とか恋人がいない人が増えているのか、まあ、皆さん方に調査をすると、恋人、異性以外の存在に恋愛感情を感じたことはありますかっていう、皆さん方に聞きましたら、3分の1、3、3分の1の人がアイドルって答えてますね。やっぱり韓国はアイドルの国ですね。もちろんないっていう人が半分以上で、多いんですけども、まあアニメは少ないみたいですね。2.4%、その他8.7%というふうになってますね。はい、ということで、まあもしかしたらこの未婚化の結婚しない人、恋人がいない人が増えている結果として、アイドルやアニメ、ゲームといったものが流行っているのかもしれない。それで、今日、長い間ありがとうございました。講義はこれで終わらさせていただきます。ありがとうございました。

0: 또 가게 되는 거죠.
1: 私は夜間中学校の教師をしてて、そこに、チェール教父のおじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さんが来ていました。生徒たちで野遊兵、民謡を歌ったり、チャンゴを叩いて踊ったりしたのが、まあ、始まり。
2: 일본의한국의농악문화를알리게된농악대
3: 농민들이프로는아니잖아요우리가평소대로하고있는거그냥가서그대로잘하고오면될것같아요
4: 해외공연은처음이기도하고기대감도있고자부심도있고여러가지로좋아요
2: 지역주민들의열정이만들어낸비봉농악대의꿈을응원합니다
5: 열심히연습하셨던만큼좋은평가좋은결과내셨으면좋겠습니다
6: 비봉농악대화이팅월수구
2: 언제나따사로운봄볕처럼저마다의색깔로꿈의씨앗을뿌려봅니다그찬란한꿈의완주를위하여